0: Tabila, simchun nang ma ji. Na zui jia shuo ge nie shuo.
1: Na zui nie shuo.
0: Na zui jia shuo. Che duo ma ge guo chu ne, chang chu bi.
2: Yong a, qirang zui jia shuo ju xi.